фас. Tu nema kruva, imam kretenski osmijeh od uva do uva. Žila mi kuca, stegne oko srca, zbog njemu mi muca, nekam ka štruca. Ekipa me pljuca, al nije me briga. Ja pribacujem kanale, ma ne znam ko da igra. Pa namištam boju, svitlu, kontrast, bulje.

plitka, znam sve krinka, savršena slika, kut svitla i šminka. I znam to je fikcija, loša je dikcija, ali ima mota, to je divota i dilota.

0: našim roditeljima.
1: Je li sad možda prenaglašeno ovo da se govori da je Z generacija takva što ste vi isticali u svom dramsko-scenskom izrazu? Je li vas to već na neki način frustrira? Je li vam to dosadno da vam se stalno nabija na nos, tako da kažem, upravo ova problematika o kojoj govorim?
0: Pa mislim da nije dosadno, već vrlo poučno, i da je bitno pričati o tome. Nekad možda zna biti malo iritantno ako se priča o tome kao da nas se onako, ajmo reći da se dosta izmišljaju neki stereotipi, ali ipak pričati o ovim temama je bitno i naša generacija je većinom takva kakva je, tako da bitno je pričati o tome.
1: Evo na kraju, je li to samo dio sazrijevanja kada dođete u neke druge godine da ćete ipak drugačije razmišljati, što je i normalno, sa godinama čovjek ima druge stavove u životu?
2: Pa mislim da da, sazrijevanje je kod svih nas, ali nebitno je koji je to uzrast, ali jednom ćemo svi postati odrasli i shvatit ćemo i naučit ćemo možda iz naših grešaka, zato su greške tu da na njima učimo.

Dobro vam večer i dobrodošli u novo izdanje emisije Noć u gradu. Ja sam Leo Škrinjarić, evo vinilni termin od 21 pa do 22 sata. A na samom početku slušamo label Sure Cuts Limited i jedan EP Special Wax na kojem je različiti su izvođači, a mi slušamo B2 stranu. I tu je G-Air from Dallas i Dance Morn Garage. Evo i večeras glazba iz različitog vremenskog razdoblja, house, deep house, jazzy, soulful. A ovo na početku je onako lo-fi, tako da vas ne začudi zvuk, malo ipak je izgleda kao neka loša MP3-ca, ali zaista je s ploče i tako je snimljeno. Uživajte!